lo ye nyo do cha ga ba cha jim je dum bon chon je ye nyang e ba yo di na ha mum nga lo choka ma de lo ye nyo tu mine yo e de je ye phon ne ai ye nya he ga ne ta na cha ga je le lem tha ga le pha da ne ma ye nyo ga pa lem tham na ko ni lo ye nyo di ma thu e ga ko ye pu me ye nya dan ta di ma dan ta yo jo na ni yo mi lo ye nyo di ma ga pa ba sa ba di ka he la le khun chong le lo tha de lo ye nyo hai tidana ya tidana ma ya le tidana ko ni simu mie le ma ya je le e he na ta ba nya bi ho ne ji ma je ye nya ga pa bala e si he na bi ya ji ne lo ye nyo jo che si na ayo ma pe che pha nga ye nya ga pa bi ho ji he na ba sa di ka he la le ya tha du lo ye nyo sum ya si ya le ti pha le ya tha du lo ye nyo le che la si ko ni ma bi ya le tha du ko ni bi ya nga ye nya nge lu khu ni ka ya nga je lo ya nga je le a ji ji bu a ji u thong ma pha je le he ayo ma bi ho ji ma le e pha ji nga ye nya he na lo ye nyo khon dong du lo khon dong du he na ko ni chela si ko ne ayet lu pha ya nga ya nyu ga ji la ta ba ne e la mi nga ma ji su ga ho ho e ma ya nyu na hu du ji na ku go pa u tho le ga du bu a ti yo sa nga le du bu ba chi si na ko ni su mi ya ba le pha ya gu to nga lo ya nyu a mi ayo ma ku ka hu na u si e hu na ka ya hu si u si ba la ji mi lo ya nyu e hu ko ni ya e da ne me ya nya ti da na ma ga ko ni jo du lo ya nyu na ga pa ji chi si ba la be u tho le ge du lo yin yo khon le thu ta si le ge du na ko ni le a pho pho ne e da ne na ko ti ti ti phu na ko ni po lo lo yin yo phu chu ko ng le hu go chen na le yin ya le ge nga yin ya u tho le ko ni hu go yin ya nga a mi hu go go le im pha bi sa ma je tu mi ne phu chu ho pho lo ne he da ne ku lo bi jang nga yin ya dan ta yo ha phu yo ha lo yin yo hu na ko ni ga je la na su su ya sa du na sa le a ji ji ya tham phu mi la tha ba ji e pha ji nga ye nya tu mi ne la che che ho ho ni ha e pha ru ya ya jong nga ma ji ya pa ka pha ma ye nya yo jo na lo ha e pha nge po a ji e pha na ji le cha da ne ma ye ni u ga ne ta na ji ba do ga ko nga ye nya ji ba do tu ti po na ga pa ya mo ko ni lo ye nya ji ba do ye cho chu se ko nge le ti po na ya pu la ko ni a ku ma ke le ga lu ko ngo le a mi ne hư của ni loi như chỉ năng ngưng anh này các bạn liền na của ni mà lo na nhà của mà nhà ngõ lo á của mà cười na na các bà chỉ bà đôn này chửi sẽ được của ni anh này bận liền nga lại chửi sẽ của nhà mồ mi loi như hư của anh này bận liền nga lại hư các bà cho nhà anh chỉ chỉ để chửi na chửi go của ni loi như chỉ bà đôn này anh chỉ bà đôn thay này cho này gu hồ này hồ lu gu ya na lo yin yo kho ni nga ye nya thi ho ne nga ho ku ni na si da ko ni ni mu ne ti se ke le ku ro ti la nga ye nya na ba ya nu ya ba ka khi la ku de ji le thi thi ko ma bi yu ne ku ro ma bi yu ne ku ro e tha nga yo ma lo yin yo na ma bi gu ni ko ni ye nya ji na ni ko ti ko na ko ni chu na chu go lo yin chu na chu ko ne pi ka le pi nga lo hu go e khó nhỉ anh ấy nhỉ nhỉ khổ nè cổ khổ cơ nè na sĩ đã tì cái nhỉ mưa nè hú ba thì sẽ nhỉ mưa lại là khổ lo tì lang anh na hơi mà bị bay khắp kia mà bị gần nè khổ lo ấy mà nhỉ khổ lẽ khổ lo ít thay nè loài nhiều na mà bị gần nè khổ nè cái nhà mình dễ ấy mà nè khổ lo ta xin cái anh ấy nhỉ na chú chú sẽ nè thì đem đến chú sẽ được ấy nhiều hơn na còn nè sung khổ nè chết khổ cơ nè khổ lo bị nhỉ anh khó lo na ấy mà tì la gì cô mưa nên như xe bá cơ nên tỷ la ngay nha na bà khập khi na còn đi ta lấy mà bị dùng nè ta lấy chế nè nè mà phải dùng à hư thì chỉ làm phải dùng à hư là hư na loi nhau chú chú xe mẹ hư na còn đi chỉ bà đó đó hồ lô em mua mẹ chỉ bà đó na thằng ngô lấy em mẹ nhà em đang làm mẹ nhà nhau chỉ bà đó vậy nên cho na còn đi lấy na cả thôn nè nè mà đó vậy thì nó bị sụp hỏng à vậy nha, nhà chồng như đôi na còn hư hư phải như nhà u bia nè, u số phô mà vậy thì khổ rồi yêu lên à muốn na, mà xin nhà cho à còn đi chú sĩ à vậy nha, nhà nhà tôi tí lên rồi còn đi lấy thịt bò mà khử lao còn đi lấy khổ rồi mà nhì mà nhì rồi vậy như hà man ế ứ này chẳng có